Оставила си ме без кошуля. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дай ми цигар. Бала райче. И како лук погли мра ни срамот. Из куче ми истерал.